Golden Summer mam Sunset Cinema wärt et fir dës Joer mecher Gelibierch an hai Kirschbierch am Parke an der Kock. Mën awer nach Open Air Cinema zu Niederranwen, Detailer geschwën am Summeragenda.

0: Loim am David Puentes a Golden Summer op RTL.
1: Am Stall, de Restaurant mat Stimmung op der Schwebefauer. An Driver de Stübli, déi exklusiv Uf.